sufula kasi wa ekobukanchi edum pampasu benyaka efri ho adekobukanchi na tano so patrapa junction kasi wa ensoduko bukanchi kutala no ho ena o bukanchi fi bura bukanchi krona nkasemu no ebi ho ale kanenu magu kutala na kudruho ntia makoyi edin daso kutala no kutala no ho ena Isaac from Bone udifu nyameba wewe ni chikwa usabekano.